her, der klovte mit kappe som felt. Kalle føs, hungerfyldt arbejde kan hjælpe.